Lone nga dado gamo Awang pierdo baba haba riba chue tijeng Tuinyo al gupe Doinyo mukede Monte o tini korge Kara yin koro Begi me beri kundi mungu pichem Chim diri we piti kundi komi Kame nyo al ken